0: Nie mogu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Ovo su talasi Srebrnog radija, 90,8 i 103 MHz. Cijenjeni vozači, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, ulica Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na regionalnom putu prema naselju Jelovče selo. Policijska stanica Banovići, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Oskova. Putujete li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
3: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ovo su talasi Srebrnog radija, 90,8 i 103 MHz. Cijenjeni vozači, slijedi pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Voziteli prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, ulica Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na regionalnom putu prema naselju Jelovče selo. Policijska stanica Banovići, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Oskova. Putujete li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku podsjećanje na jednog jedinog neponovljivog najvećeg Halida Bešlića. Danas se navršava godinu dana od smrti Halida Bešlića, jednog od najpoznatijih, najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača, čiji glas obilježio generacije i ostavio duboki trag na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine i regionu. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu u 71. godini života. Rođen 20. novembra 1953. godine u okolini Sokoca, a nakon služenja vojnog roka preselio se u Sarajevo, gdje je počeo graditi muzičku karijeru. Prvu single ploču snimio je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije karijere objavio je brojne albume i pjesme koje su postale dio muzičkog nasljeđa ovih prostora. Neću, neću dijamante, vraćam se majci u Bosnu, Miljacka, Prvi poljubac, Romanija i Zlatne strune, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegovu karijeru. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su ga jednim od izvođača čije su pjesme slušane i pjevane širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Halid Bešlić je bio poznat po humanitarnom radu, tokom ratnih godina održavao je brojne humanitarne koncerte širom Europe, pomažući ljudima pogođenim ratom. Njegovo djelovanje i odnos prema ljudima ostali su dio sjećanja koji nadilazi njegovu muzičku karijeru. Nakon njegove smrti, Sarajevo i brojni gradovi širom Bosne i Hercegovine i regiona oprostili su se od pjevača čije su pjesme povezivali različite generacije. Na komemoraciji i dženazi okupio se veliki broj građana, a vlada Federacije BiH 13. oktobar proglasila je danom žalosti. Godinu dana kasnije Halida nema na pozornicama, ali njegova pjesma i dalje živi. Njegov glas ostao je dio porodičnih okupljanja, kafana, koncerta, putovanja i uspomena brojnih generacija. Upravo zato njegovo muzičko nasljeđe i danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola BH narodne muzike. Na godišnjicu njegove smrti njegovi prijatelji i saradnici pripremaju i novo muzičko izdanje pod nazivom Zakletva, koje će biti objavljeno danas kao simbolično sjećanje na Halida i nastavak muzike koju je posvetio više od 4 decenije života. I u nastavku Halid Bešlić.

0: Ovo su talasi Srebrnog radija, 90,8 i 103 MHz. Cijenjeni vozači, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, ulica Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na regionalnom putu prema naselju Jelovče selo. Policijska stanica Banovići, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Oskova. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ovo su talasi Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Cijenjeni vozači, slijedi pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgule. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, ulica Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na regionalnom putu prema naselju Jelovče selo. Policijska stanica Banovići, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Oskova. Putujete li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu

0: samo hitovi 90,8 i 103. Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda da projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija. Koliko turizam zauzima u procentu priliva novca u pojedinim evropskim zemljama, dovoljno govore sljedeći podaci. Turisti su u Evropskoj uniji od aprila do juna ove godine ostvarili 258,8 miliona noćenja u objektima za kratkoročni smještaj rezerviranim putem online platformi Airbnb, Booking i Expedia, što predstavlja rast od 5,3% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima koje je objavio Eurostat, broj noćenja u drugom kvartalu ove godine povećan je za 13,1 milion u odnosu na isti kvartal prošle godine. U poređenju sa drugim kvartalom 2024. rast je još izraženiji. Broj noćenja povećan je za 23,9%, odnosno za 50 miliona. Podaci pokazuju da su Kanarska ostrva u Španiji i francuska regija Rone bile najpopularnije regije u Evropskoj uniji za ovu vrstu smještaja u prva tri mjeseca tekuće godine. U obje regije zabilježeno je po 8,8 miliona noćenja rezervisanih putem online platformi. Slijedi Andaluzija u Španiji sa 8,3 miliona noćenja. Među 10 najpopularnijih regija Evropske unije za kratkoročni smještaj rezerviran putem online platformi u prvom kvartalu, 5 se nalazilo u Španiji, 3 u Francuskoj i 2 u Italiji. Pokazuju najnovi podaci Eurostata.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrnoga radija, poštovani slušalci, a u nastavku podsjećanje na jednog jedinog neponovljivog najvećeg Halida Bešlića. Danas se navršava godinu dana od smrti Halida Bešlića, jednog od najpoznatijih, najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača, čiji glas obilježio generacije i ostavio duboki trag na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine i regionu. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu u 71. godini života. Rođen 20. novembra 1953. godine u okolini Sokoca, a nakon služenja vojnog roka preselio se u Sarajevo, gdje je počeo graditi muzičku karijeru. Prvu single ploču snimio je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije karijere objavio je brojne albume i pjesme koje su postale dio muzičkog nasljeđa ovih prostora. Neću, neću dijamante, vraćam se majci u Bosnu, Miljacka, Prvi poljubac, Romanija i Zlatne strune, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegovu karijeru. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su ga jednim od izvođača čije su pjesme slušane i pjevane širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Halid Bešlić je bio poznat po humanitarnom radu, tokom ratnih godina održavao je brojne humanitarne koncerte širom Europe, pomažući ljudima pogođenim ratom. Njegovo djelovanje i odnos prema ljudima ostali su dio sjećanja koji nadilazi njegovu muzičku karijeru. Nakon njegove smrti, Sarajevo i brojni gradovi širom Bosne i Hercegovine i regiona oprostili su se od pjevača čije su pjesme povezivale različite generacije. Na komemoraciji i dženazi okupio se veliki broj građana, a vlada Federacije BiH 13. oktobar proglasila je danom žalosti. Godinu dana kasnije Halida nema na pozornicama, ali njegova pjesma i dalje živi. Njegov glas ostao je dio porodičnih okupljanja, kafana, koncerta, putovanja i uspomena brojnih generacija. Upravo zato njegovo muzičko nasljeđe i danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola BH narodne muzike. Na godišnjicu njegove smrti njegovi prijatelji i saradnici pripremaju i novo muzičko izdanje pod nazivom Zakletva, koje će biti objavljeno danas kao simbolično sjećanje na Halida i nastavak muzike koju je posvetio više od 4 decenije života. I u nastavku Halid Bešlić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: sjeća. Druga pesma. To je
1: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
2: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M18 Tinja Srebrenik kod mjesta Potpeć, odnosno Orlove klisure, saobraćaj je trenutno se odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Dakle, na lokalitetu Orlova klisura kod mjesta Potpeć dogodila se saobraćajna nezgoda na putnom pravcu Tinja Srebrenik. Saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom, otežano, a vozačima se preporučuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.